Det Julia Michaels sin låt Issues fra året 2017, og vi skal fortsette med den gode MP3-musikken. Jeg håper du har en fin morgon. Nå står Cameron Whitcomb for tur. Her Medusa.

Du hører Roxanne på NRK MP3 denne tirsdagsmorgen, og jeg heter Vilde. Hei til deg, takk for at du med. Jeg tenkte å gi deg et lite løfte. Om 2,5 minutter så skal du få låta Bop. Men først så tar vi turen til Ray. David Guetta, han har slengt seg med her og laget en remix. Det Where Is My Husband?

Du hører Oscar med K sin Sweet Nothings her på NRK MP3 Og nu skal vi til en låt som lett å synge med til Det en klassiker Så spørs det om det litt for tidlig på morgon Eller om du har varmet opp stemmen Her Adele med Set Fire to the Rain

Og det godt det der altså. Som sagt, det altså tre filmlåter. Det tre forskjellige filmer du skal fram til her. Om du har svaret på hvordan tre filmer de låtene der kom fra, send det inn til meg I appen NRK Radio. Hvis du sliter litt og trenger å høre det en gang til, så skal jeg spille det en siste gang nå. Og da må du spise ørene altså. Følg med her.

Jeg ser at allerede har kommet et par gode gjett I innboksen min. Jeg skal spille to låter før jeg sier fasiten og kåre en vinner. Så du har litt tid på det. Du kan spole tilbake og, og høre på det om igjen hvis du vil. Og jeg veldig spent. Jeg håper noen klarer det her altså. Nå skal du få høre litt god musikk I mellomtiden her. Du skal få høre Astrid S med låta Think Before I Talk. Men før det, her Ava Max med låta Salt.

0: Det var Alex Warren og låta Before You Leave Me. Det høst, hvis du ikke allerede har merket det da. Det 1. september, og i den anledning så har jeg laget en avstemning inn i appen NRK Radio på hvilken låt som den beste høstlåta. Og låtene det står mellom, dem skal du få høre her nå.
1: Det

0: der du er.
1: I appen NRK Radio.
0: Klara Pernille.
2: Det stemmer. Det meg, Klara, som på MP3 I dag. Skal holde deg med selskap I en god time til, frem til klokka to. Gled meg masse. Du får masse god musikk nå, skjer jeg. Du får Loreen med låta Tattoo. Men før det, her Cat's Eye og låta Animal.

Det var låta ABCDEFU av Gale. Dine tre på MP3. Åh, som jeg elsker dine tre på MP3. Rett og slett plassen der du smører på. Du sender inn ønskemusikk I appen NRK Radio, og så plukker jeg ut tre stykk som får lov til å spille låta si her på MP3. Og den første personen som skal få ønskelåta si her I dine tre på MP3, det deg, Veronica. Veronica har ønsket seg låta Tystnær I luren med Victor Leksell. Og jeg elsker Victor Leksell. Herregud, han har så fantastisk vakker stemme. Altså den der svaglåta, den hører jeg på hver høst, hver vinter. Jeg føler at det en perfekt låt for de to årstiden. Den så vakker. Den låta her har jeg ikke hørt før. Og derfor jeg veldig takknemlig, Veronica, for at du har sendt inn den låta her. Dette bare første låta ut. Det to låter til som skal spilles. Så hvis du ikke allerede har gjort det, gå inn I appen NRK Radio og send meg en god ønskelåt. Så kan det hende at du en av de tre heldige vinnerne som får lov til å spille låta si her. Men nå skal vi ta turen til låta di, Veronica. Dette Victor Leksell og Miriam Bryant med låta Tystnær I luren. Dine tre. Dine tre. På MP3. Låt nummer én.

0: Miley Cyrus. Malibu. Ja da. Det er 1. september. Betyr at det høst? Nå har god kollega med Marianne kommet I studio her og skravlet meg og praktikant Åse en liten periode nå, fordi vi diskuterte, det høst nå?
1: Ja, det gjorde vi, og jeg sånn, det ikke sommer enda? Jeg tenker at det sommer, jeg tenker ikke at det høst. Og så begynte jeg å tenke sånn, ja, men det vel sånn at I hver årstid så det 3 måneder eller noe sånt. Det har jo gått det, det juni,
0: ja, det spørsmålet juli, bor I Norge, altså. Jeg kommer fra Alvedal, altså langt oppi altså, Østerdalen. Og der det ikke mye høst, altså det ikke mye, altså det nesten så du går for høst og vinter. Og så det sånn, vår finnes jo ikke.
1: Finnes ikke vår?
0: Nei, nesten ikke.
1: Det den beste,
0: man
1: synes
0: går,
1: jeg.
0: Man går fra vinter, og så blir det plutselig sommer. Ja,
1: sånn ikke det. Bra.
0: Jeg har fått melding av Lilje her I appen NRK Radio, og skriver, hei Martin, nå har jeg vært flink til å huske å sende meldinger hver dag, synes jeg. Ja, det har du, Lilje. Du
1: Stor god. Klopp på skulder, det kjempekoselig å høre.
0: Og da var det 1. september, det betyr at det faktisk høst. Har ventet så lenge på ikke måtte bli rettet på når jeg sier at det høstfølelse I august. Haha, skriver hun. Høsten min favorittårstid, så jeg glad for å endelig kunne høre på favoritthøstmusikken min. Uansett, vil ønske deg en fin tirsdag. Du best.
1: Åh, takk, det Lili. Koselig.
0: Da spør vi altså I appen NRK Radio, det høst nå? Det 1. september. Akkurat nå så det 100% på ja. 1. september betyr høst. Men du må jo gå ned stemme da, praktikant Åse.
1: Det skal jeg, det må jeg.
0: Og så spør vi oss I dag, hvilket tiår hører du mest musikk fra? Gå inn I appen og stemme på det også. Fordi Aksel I Kanada sier at han hører mest på progrock fra 70-tallet for meg. Som Jess and Genesis. Nå har jeg ikke hørt på klubben da, selvfølgelig, som han sier. Ja, jeg digger det. Vi har forskjellig musikksmak. Og vi kan veksle litt, det fint det. I bilen har vi Sirius XM satellittradio. Der står som regel 80-tallskanalen på. Oi, det har jeg aldri hørt på. Gøy. Appen NRK Radio. Der når det oss, og her hos oss, snart klart for klubbkoden etter Take Back Way.

0: Snap.
1: Rosalinde, Snap på NRK MP3. Og vi holder på med konkurransen Klubbkoden. Og den skal vi nå finne et svar på. I appen NRK Radio har du sett to emojier. Og det vanskelig emoji. I dag har vært en hengelås og en tankesky. Du har fått et hint da, hvor du står Haaland verdens beste fotballspiller. Jeg vet det vært vanskelig. Lydhint har du også fått. Men hva da svaret? Sommeren 2026 sa jeg også til deg som et hint da. Jeg vet det, det har vært vanskelig tror jeg altså. Men jeg har fått mange svar også samtidig. Så veldig vanskelig har det ikke vært. Den som PC nå har vært ut som vinner av klubbkoden I dag, Julie! Og jeg må bare si, Julie, du sendte veldig mange meldinger, ser jeg, så det ikke rart du bare trøkket ut. Men Lilly, du sendte også mange meldinger. Grattis til Julie! En ny runde med klubbkoden I morgen. Og kanskje blir litt lettere enn meg I dag. Men det var litt vanskelig I dag, altså. Nå skal du få låta I sin helhet. Ikke sant, da synger man Erling Braut Haaland verdens beste spiller. Ja, ja, ja. Og på refrenget her. Åh, oh, ja, bare skru opp.

Gaia det. Gala, men det med Freed from Desire, som MP3-klubbens egen kode I dag, som veldig mange visste, og det var Julie som stakk av med premie I dag. Takk til alle som sendte melding, og I morgen blir en ny runde, og ny møte stikk av med NRK MP3 goodiebag til deg som hører på. Ja, fantastisk. Jeg digger den konkurransen her, og den går så fort også, så du må være som Jumali på høgget, for å si det sånn. Avicii på vei med Sandro Cavazza, Without You, ligger klar om 4 minutter, før du skal til en låt som startet rolig, og så kommer du til å tenke sånn, åja, den har jeg sett på TikTok eller Instagram, ja. Hør nå. Ikke sant? Det har den. Og så har vi avstemning I appen NRK Radio da. Jeg spør, det høst nå? 83% mener ja, 17% mener nei. Appen NRK Radio.

0: er meg. Hei du, velkommen til oss I klubben. 1,5 minutter nummer 3. Sandra, hei til deg.
1: Hallo.
0: Guro, hei til deg.
2: Hallo.
0: Og vi klare altså for litt trolldom og magi.

0: det landet på låta. Så fikk den på tenkte oss det her I klubben. Ja da, det Heks og Hulder. Vi har besøk her nå. Det Huldra og Sarafina. Sånn på en måte artistene deres da.
1: Ja, ja, det stemmer. Det stemmer.
0: Jeg elsker det. Men du, hva magi? Det jo store spørsmålet nå. Sarafina, hva magi?
1: For meg så det noe vi alle har I oss. Vi har på en måte uante krefter, og vi kan manipulere energi. Vi kan jobbe med elementkrafter, og vi har alle en kontakt med universet, og vi kan bruke den kraften vi har I oss. Det handler om mindset.
0: Wow, ok. Jeg blir helt sånn... Jeg synes det noe spennende med sånn tarotkort, for eksempel. Det må jeg innrømme, men jeg vet ikke om jeg tror på det likevel. Men jeg synes det spennende! Ja. Fantastisk! Ok, Guro, eller som vi kaller Huldra også. Dette med magi. Tror du på det?
2: Selvfølgelig tror jeg på det.
0: Ja.
2: Og det liksom, men du må tro på det. Hvis du ikke tror på det, så skjer ikke magi I livet ditt. Hvis du tror på det, så finner du magi overalt.
0: Som for eksempel

0: mente jo at jeg gjorde alt for lett.
1: Ja.
0: At vi må legge på et element til, for det for lett å vinne nå. Hva tenker du om det?
1: Som en liten seierskutt, så må jeg vel si at det vel lett for lett.
0: I søren, ja. Vi der.
1: Vi der.
0: Hvilke regler skal vi legge på da?
1: Du... Jeg tror egentlig ikke du trenger å legge noen regler på. Jeg tror du må bare bli flinkere på at svaret må komme fortere.
0: Ok, da prøver vi nå da. Svaret må komme fort.
2: Her reglene.
0: Og så får du ikke svare ja eller nei, eller svare det samme i løpet av 30 sekunder. Skal vi ta 30 sekunder da? Vi prøver.
1: Ja, vi prøver.
0: Nå gjør jeg meg klar her. Ok. Da kjører vi.
2: 30 sekunder fra nå.
0: Er det tirsdag?
1: Det det.
0: Er det onsdag i morgen?
1: Muligens.
0: Liker du torsdager?
1: Torsdag er alltid bra.
0: Feirer du 17. mai?
1: Hvert år.
0: Har du bunad?
1: Det har jeg.
0: Liker du å feire bunad?
1: Minst mulig.
0: Mange pølser spiser du på 17. mai?
1: Alt for mange.
0: Hva sa du?
1: 7, 8, 9 stykker.
0: Er såpass, ja.
1: Blir det stemmer.
0: Blir du syk?
1: Veldig sjelden.
0: Men altså, det for umulig. Det for...
2: Gratulerer!
0: Det går jo ikke!
1: Da, Martin, det var en intens runde. Det jo. Var intens.
0: Jo, men du er jo for god!
1: Jeg har jo fått glede over.
0: Nei. Kanskje vi skal ha 60 sekunder i stedet på 30, da?
1: Det kan faktisk være litt bra, for da glemmer man fort av hva man har svart og det holdt tidligere.
0: Problemet at jeg glemmer også hva du har svart.
1: Det sant, men det gjør ikke mest sannsynlig lytterne. For dem er på.
0: Det sant faktisk. Der du ikke dum.
1: Ja.
0: Grete skriver meldingen i appen og radio skriver Rolf knuste deg, Martin, og gråtesmil i fjes.
1: Ufta.
0: Altså, jeg ble svett nå, altså. Helt seriøst.
1: Ja, det klarte det også. Jeg måtte skru ned på 18 grader i bilen her.
0: Da vi samme gjeng. Ok, Rolf, vi snakker senere. Takk for at du var med.
1: Selv takk.
0: Rolf har vel diplom, så du trenger ikke diplom, gjør du det, Rolf?
1: Jeg har ikke det.
0: Da skal du få diplom, altså. Signert og greit.
2: Nå, mer musikk.

Koster om Stig Brenner, Arif og meg med Galopp Bestemt av Aksel Låt nummer 3 av 3 I dine tre på MP3 I dag Takk til alle som sendte meldinger I appen NRK Radio Jeg sitter og vurderer om jeg skal ta med en låt til Se om jeg får det til etter hvert Det så mange bra låter I dag, altså. Det helt irriterende, faktisk. Noen dager, skal vi være helt ærlig, så får jeg liksom sånn, da kan jeg få sånn 3 meldinger på dine 3 på MP3, som sånn, jeg tenker sånn, ah, det holdt liksom, fantastisk. Eller 4 eller 5 liksom. Andre dager kan jeg få mange, mange, mange meldinger med fantastiske låter, fantastiske grunner til hvorfor spiller dem og sånn. Litt sånn hard I dag. Og det så irriterende, for jeg har lyst til å spille alle låtene, Så egentlig burde vi ha et sånt ønske Altså skjønner du sånn Et radioprogram hvor vi bare hadde ønskelåter Det hadde vært fantastisk gøy Da kunne jeg holdt på lenge liksom Men sånn det dessverre ikke Så da blir det sånn det blir En ny runde med dine 3 på MP3 I morgen